0: Yeah. Yeah, 虚構の描写刻んでく無意味な物語、そこかしこのレイテンシーすら一言のように聞かうタクシー。 Yeah.
1: I, I, I, I 雨降る予報は当たってない Headline. I, I, I アンドロメド探してた君はいない。
2: パラシュート。